Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

se lepeza, mlad šaran, porcijaš ruka, zavesu miča, trepte u tmini, biserni zdenci. Zbog nečeg Đurđic uvek niče, baš u tišini.

sad da ne činim. Šta je bedem, nek široki zid lako se zajaši, ko stari čilaš. Mahovina koja stragan, da bez glasa šmugne dragan, u kraj neba

Ako dirneš u čivutski vrt, kletvu ćeš nositi ko srebrn zvončić. Bićeš žedan kraj bunara i siromah s puno para, sve ćeš dijamante dati za smešni cirkončić. Ko u tuđi vrt uđe, crn lebac mesi u crnom plegu. Ej, ne poželi ništa.

Temperatura unutrašnjosti uređaja održava se na oko 15 stepeni, dok sigurnosni sistem automatski prekida rad nakon maksimalno 20 minuta korištenja. Kabina je visoka 2,13 m, a duboka 1,20 m.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: kad se nešto pokrali, onda dolazi majstor pa popravi, pa onda se to brzo popravi, pa onda ode majstor, pa onda majstor popravi sve, ona i može popravljati televizor, mašinu, ona i veš.
1: Oni popravljaju televizor.

0: za mašinu, za veš, oni popravljaju utičnicu, televizor i šijalicu.
1: Popravlja žice kako bismo mogli da kako bismo mogli da upalimo svjetlo, da otvorimo frižider, da upalimo klimu, televizor, telefon.
2: Električari rade, oni popravljaju struju.

0: Reklame TK Radija.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polobenzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vašeg uspjeha.
3: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i

0: 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know I'm all
1: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
2: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
1: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra, telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A, telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
3: Tuzlanski pilsner. Avgust u Tuzli donosi najveći spoj vrhunske muzike, odlične hrane i ljetne atmosfere. Street Food Stage Tuzla, 4 dana, besplatne zabave na platou robne kuće Tuzlanka. 6. avgusta sa nama je jedan od najpopularnijih regionalnih izvođača, Tropico Band. 7. avgusta uživamo uz najveće hitove Đorđa Balaševića u izvođenju cover benda Tajni gas. 8. avgust rezervisan je za miks soula, hip-hopa i vrućih balkanskih ritmova uz neponovljivog Marka Luisa. 9. avgusta zaplešimo uz funky majstora Zlatana Karića sa bendom. Povedite ekipu, uživajte u ukusima, muzici i ljetu pod otvorenim nebom. Street Food Stage Tuzla od 6. do 9. avgusta, plato robne kuće Tuzlanka. A ulaz?
4: Ulaz je besplatan.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
5: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska 101.

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: Reklame TK Radija.
1: Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, stručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte. Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zonić. Ja sam bolan bosanka. Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta.

0: poezije Radio Televizije Tuzlanskog kantona. Dobro vam veče i dobrodošli u sat poezije, čije večerašnje gošće su profesorica dr. Edina Gola-Čarić i profesorica magistrica Indira Pekarić-Durmić. Primarno pišu poeziju, ali i prozu i dolaze nam iz Tuzle. Dobro vam veče i dobro nam došle.
1: Dobro veče.
2: Dobro veče.
1: I hvala što ste nas pozvali.
0: Hvala vama na vremenu odvojenom za ovaj razgovor koji će, nadam se, biti svima nama ugodan. Biće tu i smijeha, vidjet ćemo zašto. Jednostavno, emisiju redovno počinjemo čitanjem biografija naših gostiju, kako bi se oni koji vas ne poznaju, nažalost, informisali o vašem karijernom i svakom drugom putu. Dakle, Dina Gola-Čarić rođena je 1975. godine u Brčkom. Osnovno školsko obrazovanje stekla je u Banovićima. Srednju medicinsku školu završila je u Tuzli. Sa nepunih 17 godina priključuje se oružanim snagama naše zemlje, te u intervalu 92. do 96. godine radi kao zdravstvena radnica u vojnoj ambulanti i ratnoj bolnici u Banovićima. Nakon toga od 96. do 2001. godine radila je kao profesionalni vojnik u Vojsci Federacije. Doktor je društvenih nauka iz oblasti somatopedije. Po zvanju je redovna profesorica. Zaposlena je od 2002. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Učestvovala je na više od 45 međunarodnih i domaćih naučnih skupova. Napisala više od 70 naučnih i stručnih radova. Učestvovala u realizaciji više od 25 međunarodnih i domaćih naučnih i stručnih projekata kao vođa projekta ili istraživač. Autorica je naučne knjige Treća životna dob, Veliko putovanje, te koautorica još nekoliko knjiga. Objavila je zbirku poezije za odrasle Tebi na dar, a njena zbirka poezije za djecu Primarius Somatopedicus nominovana je ove godine za najprestižniju nagradu u regionu dječje književnosti Mali princ. Dakle, Indira Pekarić-Durmić je rođena 1971. godine u Tuzli, gdje je završila osnovnu srednju školu te Akademiju jugoslovenske književnosti, a Filozofski fakultet u Sarajevu. Magistrirala i doktorant je u Tuzli. Dobitnica je brojnih nagrada za literarno stvaralaštvo. Piše i poeziju i prozu. 2005. godine objavila je zbirku pjesama Nemiri. Ima objavljene radove u više zajedničkih zbirki. Piše i naučne radove. Recenzentica je, lektorica, organizatorica i učesnica brojnih konferencija. Bila i savjetnica u preporodu za dječju književnost. Nedavno joj je objavljena knjiga Bajgorić. Dakle, vas ne povezuje samo pisanje i grad u kome živite i radite, stvarate, već i rad sa djecom i mladima. Kakva su vaša iskustva u tom radu? Voli li nam mladi čitati, pisati, i koliko ste vas dvije svaka ponaosob doprinijele da se situacija na tom planu popravi? A znam da vas to ne pitam bez razloga, jer bilo je

0: radionica, bilo edukacija, projekata koji su vodili u tom predivnom pravcu. Da nam mladi ne zaborave knjigu, stih i sve što uz to ide.
1: Ko će?
0: Sve jedno je.
1: Pa evo, ja sam već 30 godina u nastavnom procesu i ja mogu da kažem, prošla sam kroz sve segmente obrazovanja i izuzetno je zadovoljstvo raditi sa djecom. Sada svi ti segmenti od osnovne škole prema srednjoj i fakultetima se razlikuju i čini mi se možda da se neko ne uvrijedi, ali to sad je stvar osobnog iskustva. Meni je najteže bilo raditi kada sam imala ratni raspored i imala sam prve razrede, treće i četvrte, to su te, ta neka, neki uzrast osnovne škole. To mi je bio najteži period jer sam se stvarno morala prilagođavati, mislim, s obzirom na sve metodike nastave koje baš i nisam tad kao studentica poznavala. Međutim, kroz cjelokupan rad, stjecajem okolnosti, jel, profesor sam jezika i književnosti, to sam izabrala. Moram da kažem da je zapravo povratna informacija iz učionice zavisi od osobe, kako djeca, koliko djeca žele i šta žele čitati. Ja sam nekako natjerala tu djecu da čitaju u smislu da nije stvar obaveze da čita baš onaj lektirni sadržaj koji ja kažem.
0: Hoćemo malo izbjeći tu riječ natjerala, recimo privoljela.
1: Pa, kako se već kaže? Doslovno natjerala, znate. Ne bi upotrebila drugu, nego je baš tako. Zbog čega? Evo, pardon. Iz razloga, zato što se djeca boje. Oni imaju strah. Misle da je plan i program nešto što se mora poštovati, okviran. I ako vi kažete lektira ta, njima je jako neugodno reći da im se djelo nije dopalo. Što mene, ja sam tu tražila da ispliva iz njih. Mora postojati razlog, ne možemo se svi dopadati jedni drugima, ne može se djelo dopadati svakom. Kažemo sve je divno, nije divno, nekome se sviđa nešto, nekom nešto, i na taj način, kako sam iz generacije u generaciju tražila da steknu svoj omiljeni žanr, svoje želje, da ispolje, da kažu ono što misli, probudila sam i tu želju za čitanjem. Pa onda sad imam umjesto nisam pročitala, sad kaže, a ja sam pročitala to i mogu tu knjigu i možemo pričati o tome i tako dalje.
0: A do kakvih se spoznaja u stvari u praksi došlo? Šta to oni vole zapravo čitati od udara od ove obavezne lektire?
1: Pa, voli čitati, sad opet se vraćamo.
0: Sve individualno.
1: Jeste, ali evo recimo sad trenutno u srednjoj školi, ja imam plan i program kojeg se moram držati, ali ako im kažem da knjiga, sad se možemo i nasmijati, jel? Ima eksplicitne sadržaje ili je knjiga recimo bila zabranjena, kao što je Baudelaireova poetika, kao što je Stepski vuk, Herman Hesse i tako, onda oni idu namjerno da pročitaju. Ili recimo tipa Ime ruže Umberto Eco, i sad ja njima kažem da oni to malo čak pogledaju film ako imaju vremena i tako dalje i tako dalje. Znači, stvorim ambijent da im probudim želju. Onog momenta kad probudim želju i kad im otvorim djelo da oni čitaju i tumače, onda stvarno dobijem dobre povratne informacije. Ali na klasičan način nastave kakvi smo mi uglavnom kakvim idemo, nisu baš oduševljeni, mora se nešto mijenjati u svemu, dati im puno više slobode i pravo izbora da čitaju ono što žele, što vole, pa onda vjerovatno će i oni postati zreliji, odgovorniji, zainteresovaniji za sve ovo što se dešava kod njih, u glavama, oko njih. Jer ja kažem, moje pravilo je da čim dođe generacija nova, kao što su mi sad recimo prvi razred došli, ja njima kažem sve

0: ko ti probudi želju. Bili su pametni mladi ljudi oko nas, novinari, politike koji su stalno radili s nama. Tada smo već imali te neke radionice. Zaista jedno kvalitetno vrijeme posvećeno učenicima. I to je ostalo meni upečatljivo. I vremenom sam nastala da pišem. To je bilo mi je usput. Nisam nikada razmišljala o nekom, hajde, objavi se, kasnije za onaj list Tehnograd je imao naš list, to sam dok sam ušla u srednju školu građevinsku, iako se moj otac protivio mom pisanju, stalno mi je to branio i smetalo mu je, to sam skoro govorila u Rijeci na promociji, bilo je uvijek da kaže, znaš šta, od toga nema hljeba, daj nešto konkretno. To je samo, to su fantazije, to su mislim, nisam ja mogla ni objasniti mom ocu koji apsolutno nije htio ništa, to za njega nije bilo jednostavno nešto što bi meni dalo budućnost. Znate, da li iz nekog iskustva, da li je shvatio da zapravo samo radom, on je radio u Uninvestu, bio je vodoinstalater i onda je on razmišljao o tome da ja zapravo moram da imam konkretan posao, a ne da pišem pjesme, jer ljudi malo čitaju, uvijek su malo čitali, vrlo odabrani su, ja kažem, vrlo odabrana grupa ljudi je čitala, uglavnom su ili čitali što moraju, uvijek, ili su čitali zato što imaju želju. Nebitno da li je to i koja je to vrsta ljudi, koja je populacija, da li je obrazovan ili neobrazovan. Postoje ljudi koji nisu znali samo čitati i pisati, ali su čitali, gutali su knjige od onih ljubavnih romana, Last of Pony, ne znam, Vikend i to, do ljudi koje, ali isto tako hoću da vam kažem, Mila, još jednu stvar. Bez obzira što mi je branio da pišem, svaki put kad krene školska godina i oktobar, moj rođendan, ja dobijem na poklon onaj od one biblioteke lastavice ili ne znam, komplet knjiga. To je bilo ono, znači, da, jes.
1: Da vidimo kako je Edinin otac reagovao na njene pisateljske afinitete. Ja mislim da je on nju i podržavao.
2: Nije.
0: Ona je knjiga, gdje to može?
1: Za čitanje, da. Mislila sam da je upravo obrnuto.
2: Što se tiče čitanja i svega, da, to naravno da, ali što se tiče poetskog momenta,
1: da to bude malo te ne poziv, ali malo jači hobi.
2: Ja sam u stvari krila. Ja sam počela...
1: Jao, zar se i to mora kriti?
2: Ne, ja sam krila od svih. Ja sam počela isto vrlo rano pisat, možda trećim, četvrtom, osnovno, ali ja to nikom nisam pokazivala, niti je to ko znao.
1: Ali to je znak da je to vaše opredjeljenje umjetničko i duhovno i svako
2: da,
1: drugo.
2: I to zaista niko nije znao i prvi put sam se usudila.
1: Jer zamislite, neko tek u svojoj 50. počne pisat, a vi u drugom, trećem razredu osnovne, ipak tu nešto ima.
2: I prvi put sam pročitala svoju poeziju, to je kad smo radili poetsku terapiju u druženju oboljeli od multiple skleroze, tu smo dugi niz godina sprovodili poetsku terapiju, ja sam počela tu čitat poeziju koju sam pisala i došla je do ruke profesoru Elviru i on me natjeru da tu izdam. Ja sam prvi put i najviše mi je bilo strah šta će mi roditelji reći, pošto u mojoj poeziji ima čak i onako malo erotični naznaka u dvije, tri pjesme i mene je bilo strah šta će oni tu reći. Kad sam mami dala da pročita, ona mi je rekla, a da mi reci, jesi ti ovo prepisala? Ovo sve ti pisala.
1: A ja mislim da si ovo živjela.
2: Ja kažem, rekao, jesam, sve sam ja, ne mogu da vjerujem. Rekao, nemaš mi ništa reći, nemam, super, ako si ti ovo pisala.
1: Dobra, podrška, dobra. A htjela bi znati, evo govorite o tim listovima školskim, ovim, onim, da li mi to imamo u ovom vremenu? Imamo li novine školske? Kažete da je svaka škola imala praktično svoje novine. A kako je danas? S obzirom da vi dolazite iz prosvete.
0: Pa dobro, ja sam recimo jednu godinu radila u Tinji, imala sam školski list i u

0: obrađivala i vodila list Feniks.
1: I dobra priprema za pisanje.
0: U tome se zapravo nalazilo sve što mi radimo tijekom cijele godine. Od priredbi, pisane riječi, literarnog kutka, ne znam, svih tih dešavanja. I uglavnom škole imaju listove, jest da ih ne printamo kao nekada. Recimo, mi smo u Miladijama imali zbirku, prvi korac se zvala, Sena Hrnčić i ja, ne znam, Amira Hukić, profesorce bosanskog, mi smo sve literarne radove skupljali u, i davali, Sena je bila i urednica, i tako da smo objavili zbirku.
1: Drago mi je da se ta praksa održala.
0: Da, radi se, samo što više ni škole nemaju ta sredstva, i nekako sve je valjda u skladu s vremenom, to je sve pohranjeno na tim web stranicama škola, i tako da tako mi te printane medije smo nekako zapostavili. Meni je strašno žao, ja volim papir, ja i dan danas, ovo je jučer napisano za vrijeme časa na, dok su dok su radili pismenu.
1: Ja upravo hoću da kažem, zamolili smo Indiru da nam pročita neku pjesmu, onda smo nastavili razgovor kako to obično kad se tri žene sastanu.
2: I to Plavuše.
0: Ali nije kasno. Nema veze. Ovo je zbirka pjesama koja je eto nekako na nagovor jest izdata. Iako ja ne volim baš nisam nešto rada poeziju. Ne čitati, nego nisam je rada dijeliti
1: sa drugima, jel?
0: Ne znam zašto, nemam pojma. Uglavnom, ovo su teme koje sam ja pisala za sebe. I onda kad sam objavila ovu knjigu, ja sam osjećala se isto kao sam gola na cestu izašla, ljudi, pa moji, ja sam sve kazala, što god sam imala.
1: Ovo je malo smiješno.
0: Baš tako, baš tako ogoljen, nemaš više.
1: Staviš dušu na papir, pa što ti Bog da.
0: To je puno drugačije od proze i
1: vrlo,
0: jako
1: sjetljivo. Kao duševni striptiz.
0: Je, pa recimo, evo jedna pjesma. Sad ako uzmemo da sam ja to pisala prije nekih 20 godina, hoću nima već.
1: Jedina, pripremite nam vi još jednu.
0: Ja sam tvoja čelija, tvoji okovi, hranim te i čuvam. Moje mreže su ti postelja, do mojih odaja niko ne može doći. Do tvoga lica neće dospjeti svjetlost ni sunca, ni mjeseca. Ja sam tvoje utočište, ti se ne protiviš, sam si došao u kulu. Kaži svima istinu da iz mene ne želiš izaći.
1: Hvala.
0: Ili recimo, ogledalo.
1: Da. I nismo vas prepoznali. Ne brinite.
0: Vidim ženu u tebi, lijepu i gordu, oči pune sjaja. Pogledaj taj ponos, ja hrabra, ja prkosna, ja poželjna. Ne, tu nije Narcisa, tu sam ja.
1: Pa prelijepo.
0: I tako
1: kratko, slatko, jasno.
0: Ovo su neke kratke pjesme sa nekom porukom.
1: Niko nema više vremena za poeme. Ni da piše, ni da čita. A da ne govorimo o haiku poeziji koja je tako kratka, jasna i...
0: Ima tu ciljano. Ljudi se prepoznaju.
1: Može još jedna s obzirom
0: da su kraće, jel? Evo recimo
1: kraće.
0: S obzirom da je, mislim da je 21. bilo jel tako, obilježavanje dana protiv nasilja, jel? Nasilja nad ženama.
1: Ženama,
0: pa ćemo evo jednu ženu, a vidim da ste vi ovdje već mnogo puta i imali, ugostili tako povodom ovih dešavanja.
1: O femicidu.
0: Pa, jeste, femicidu, ali
1: Pa moramo stalno o tome govoriti.
0: Pa mora se govoriti, jeste. Čemu porodi kome bića, što utroba žene podari i dade, kad tijelo njeno od papirića trgaju, kidaju u komade? Zar ne bi dostojna roda golema i imena kojim je zvaše, zašto lažno padaju na koljena i govore da Boga se plaše? Pa da su baš životom čednim gladne zvijeri nahranjene, da im čeljusti usana bijednih ne isču kosti sahranjene.
1: Predivno. Predivno. A ko je pisao recenzije?
0: Recenzije
1: za tu zbirku?
0: Je pisala...
1: Nije ni to zgore znači.
0: Nije magistrica profesorica Jasna Hadžiselimović i Zeđir Hasić.
1: Dobre.

0: imaš hobije. Kako jedna žena sve tu da postigne? Evo jedan savjet ovim mlađima koji ne znaju da se izbori sa svojom svakodnevnicom, a žele. Evo, hajmo jedan kratak recept za kraj. Sve ovo moguće pretvoriti u temu pjesme i u temu neke knjige, tako da je svaka ova izgovorena rečenca jedan motiv za stvaranje. Možemo li recept neki dati?
1: A
0: kako
1: može,
0: ste
1: dakle
0: uspjele obje to? Kako? Ali evo, Indira...
1: Pa dobro, ja sam se udala vrlo mlada. Ja sam se udala...
0: Šta to znači vrlo
1: mlada? Pa mlada, 21 godine, 22 godine,
0: da,
1: koliko sam imala. Sa,
0: to je zaista.
1: Jesam. I nakon, udala sam se 93. Trebala mi je da bude svadba 15. maja 92. Pardon, 15. maja 92. je bilo zakazano i ja sam ničte vjerovat, odgodila 15 dana da rat pruđe. Mislim,
0: aha, sad je simpatično.
1: Da, da.
0: I svi smo bili zlakovjerni
1: ja
0: u to vrijeme.
1: Tako jeste, kad su me roditelji odlučili ono da kažu, hajde, bil ti išla vani? Ne, ja sam odlučila se udan. I naravno, već iduće godine sam imala Anesa, 93. Poslije toga sam dobila ratni
0: teške
1: raspored.
0: Teške 93.
1: Jeste, ratni raspored. Radila sam uporedo u osnovnoj, u mladijama i u građevinskoj.
0: Pa nije bilo.
1: I nije bilo lako, sjajno. Uporedo sam studirala. Kuća je bila puna ljudi koji su došli i izbjegli, jeli? I... Usto, znači se uči, radi, rad prestaje, počinju neke aktivnosti, ja sam bila dugo godina i u politici,
0: ja, to sam zaboravila da pomenem, 6-7
1: godina, jeli?
0: Nije to malo.
1: Bila sam, jel, u kulturnom životu grada,
0: I
1: sad,
0: danas.
1: I danas sam, ali sam se, rekla bi, povukla. Sad, kako se organizuje život? Organizujem tako što najviše prostora Nona daje Hani. Hana je moja unuka, ona je cijeli ovaj svijet i ono što bi rekao moj omiljeni profesor i mentor i čovjek koga ja izuzetno cijenim, porodica, jeli, Bog, porodica, nauka. Tako je i kod mene nekako se posložilo. Ja se odmaram uz knjige. Kad mi kažete kako da prilagodim ovog Bajgorića, ne mogu ga prilagoditi ni narodu, ni nauci, jer njemu treba stvarno puno prostora, i ne samo Bajgorićima, svim Bajgorićima koji su negdje ostali u tuđim zemljama po svijetu, a nisu došli među naš narod da se predstave, nisu imali prilike. Poeziju pišem usput, evo sad sam vam rekla, i ono što ja imam potrebu kad pišem, ja recimo kuham ručak, znači osoba sam koja nema kućnu pomoćnicu, nisam je nikad ni imala, nikom ne dozvoljavam da mi nešto posebno radi i to mi smeta, najviše volim sama da radim, volim da gledam svoj nered sve do onog momenta dok ne budem raspoložena da radim, volim da kuham, da spremam, i nije mi mrsko kuhati za porodicu. I dok recimo nešto kuham, radim, ja me nešto na um padne i ja idem tamo da zapišem. Jedan moj prijatelj mi je znao reći, kad budem ja došao iz tamo iz Haga, ne znam, jel, dakle sve, ja ću te kupiti, kaže, laptop, čovječe Bože, imam tri laptopa, imam tablet, imam kompjuter,
0: volim, jel, rukom zapisat, ko recept. Ali evo, kad smo pričali o angažmanu, ratnim godinama zapravo, naša Edina je čak bila pripadnik oružanih snaga, da, i u ratnoj bolnici u Banovićima. Nakon toga je postala
2: profesionalni vojnik.
0: E, kako to? Ajde, molim te, reci.
1: Pa nisam nije znala za tu informaciju, vjerujte.
0: Meni je to,
1: i to je
0: jako zanimljivo, otkud žena u oružanim snagama.
2: Ja, ako vjerujete, kao mala sam sanjala jednog dana da ću biti u vojsci radit, i najviše sam volila partizanske filmove i maštala sam od, i nažalost ti
0: mislimo
2: partizanski
0: da nekog poznajemo,
2: filmovi,
0: vidiš,
2: se ostvarili, i čim je počela agresija, ja sam zamolila oca da me, otišla sam prvo sama da se prijavim teritorijalnu odbranu, čovjek me divno duvao i rekao, sad ću ti nazvat oca, zar ti hoćeš da gledaš crijeva, nisi ti za to,
0: baš
2: ti si učenica. Ja sam bila tužna, otišla

Bez muzike život bi bio greška. Mi biramo najbolju muziku za vas. Vaš TK Radio.